tiko Allah n'omubakawe bwe bateeka wakati w'obusiraamu ne dini ya bannabi abuwangwa obusiraamu gye bwasangawo bintu bimeka bitulabye omuli okusenguka omuli madha okubeeranga entalo zaalwanibwa n'ebirala bingi naye nga embiranye yonna eriwo wakati w'abasiraamu ne bannabi abuwangwa ziryoke zireete zidolo ku mulembe guno akawangamule agambe nti obusiraamu tebwajja kudibya bya buwangwa akawangamule tusobolera ddala bulungi okubeera abasiraamu ate nga tuli basamize akawangamule nti ebyaffe bino ebyawano byebikulu wadde nga n'emakka waffe n'ebirala bingi ebifuluma mu kamwa kaabo abatategeera ddiini ebiraga confusion ekika ekyawaggulu gye beetisse mu bulamu bwabwe kakati omuwandiisi agamba nti muganda wange ow'ekitiibwa n'omwennyinaze omulungi weetegereze obukyayi bw'oku ntikko Allah n'omubaka we bwe baateeka wakati w'obusiraamu n'eddiini abannabi abuwangwa obusiraamu gye bwasangawo nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga tannatumibwa bassahaba ne bannabi abuwangwa baali wamu mu makka nga bonna bashiriko era nga baluganda era nga bamukwano nabbi sallallahu alayhi wa sallam tannatumibwa bassahaba bano abamugoberera ba abubakari ba uthumani ba abdurrahman ibunu auf ba saad ibunu muadh ba said baani abo yonna yonna gye baali bannamadiina ne bannamakka baalina oluganda baalina enkolagana baalina okwatagana mu bintu bingi baali wamu bonna bali ku milla y'emu nga bwe twali wano mu buganda ffenna nga tuli embizzi nga bwe twali wano mu buganda ffenna nga tunywa omwenge nga bwe twali wano mu buganda ffenna nga tulya mayita nga tulya ebifudde byokka nga tubirya nga singa ekintu kitomera embuzi neefaamu omwoyo ngu ogiraba eri awo ojja buzi n'ogijjako omutwe n'ogenda mu maaso n'okulya ennyama eyo naye obusiraamu bwe bwajja ne bumulisa tooki mu bintu ebyo ne tufuuka patiezi bbiri pati eri ku buluŋŋamu ne pati yasigala ku danaa eyo yasigala ku bukendeevu obw'okunywa omwenge obw'okulya embizzi obw'okulya ebifudde byokka n'ebirala bingi ebyasigala mu madiini gali amalala Allah subhanahu wa ta'ala n'atusitula n'atuwa ekitangaala kya iman agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tannatumibwa bassahaba ne bannabi abuwangwa baali wamu mu makka nga bonna bashiriku era nga baluganda era nga bamukwano kyokka obusiraamu bwamenyawo oluganda n'omukwano wakati waabwe naawe bw'osalawo okuba omusiraamu olina okwabulira ebyobuwangwa nga bassahaba bwe bayabulira ebyobuwangwa ebyo n'obikyawa nga bwe babikyawa n'obisenguka nga bwe babisenguka bw'otakola bw'otyo beera mumativu nti toli ku ddiini yaabwe era toli ku ddiini ya nnabbi waabwe ero nno nsonga nkulu agamba kyokka obusiraamu bwamenyawo oluganda n'omukwano wakati waabwe abadde awo mbonna nga basamize abadde awo mbonna nga baalula abalongo abadde awo mbonna nga bagema enkuba abadde awo mbonna nga bakola ebyambyona ebintu ebyenjawulo ebakolanga mu kusinza n'emirimu emibi obusiraamu bwe bwajja ne buteekawo alfaisal obusiraamu ne bwawula wakati w'obuluŋŋamu n'obubuze kad tabayyana rushdu min alghayi faman yakfuru bittaagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lwuthqa la nfisaama laha tabayyana rushdu min alghayi obuluŋŋamu bweyolese bulungi butegerekese tubadde wamu nga tusamira yes tubadde wamu ffenna nga tulimbiggwa yes tubadde wamu ffenna nga tugulumiza ebyobuwangwa tulina bye tuziza oluzi naalongo olusenyu gundi ekibira gundi akasozi gundi nefanako bwe bityo naye tabayyana rushdu min alghayi bwe tufunye obubaka nitutegeera asinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala